0: Chris Jaffray ou peut être gagnée par Milan Deck. Mais me si rencontre des Dawilser, d'arrêt me change à Guivouer, à Guifesson de Goujal. Mais oui, mais il filme même Tudor Vro, de Zalrain Roudau, de Zen un peu me cavet un enregistrement de Jotty par Archiva ou Radio Bouchonnet. Mais là que d'Ortuquer, bah me change Zebel, une émission très allée au Chris Meeting à Chetui. Que je dois peut Jotty à Gourbochat Trau, une tournerère, une amzer durel, or bout, un diat, boutzo Trau Interessus me l'ardor. Nim la cut baouez, souhaitez ne zon, ou l'air tranquille, ben vous moyen chila wadocht, que je dois founap, baour bronek agor hornat, et très melrand à beubri, et chila weor, on a baden zabe de Jean-Luc Mouel, agar radio bochon ojima.
1: Louis, Niad Oulengenor, Penoche faisait Guaidor Bot à 8 faisait Guaidon Dornerer.
2: Ben, Bot faisait Guaidon Zubentin Mour, de Greyste, à de Vitine, de Jetan, de Bargalo, de Zen, faisait Magen, du de Vitine, faisait Guaid Café,
1: de Rangé. Ne se faisait Guaid Lende?
2: Ja. À la fin, nous avons pas changé en trois sortes, en deux gaves, ou rien, ou sort. Pébinons et Bey Lang, Bey Dia, Nashiman. Mais même si je le mets même au café, au besoin là, je vais voir que l'autre vient du café. Et si besoin là, au besoin non au lard de ma maman nous a, aïe à besoin le liau. Sans le lard, c'est être le liau. Aïe non au lard de ma maman, y'a la besoin le liau. Bah, ma gavé chez ma non chez chez ma café. Alors c'est parce que bah de grâce t'es nous besoin chez moi.
1: Vous êtes quoi halen?
2: Ah tu halen, je sais pas, nam vous êtes nous un bar chez moi, à gamonan. Mas o pau zetu frente via o rigeiro e na vindu do zetchet. Por ti mo a baraga mo nan ze reina zande. A ba men an dier ze handro. A mus me jons pota ju al zandro ti mo a baraga mo nan de ven an dier ro ala de noza zan. Ze gore zu ben andro quaino ze nam pandor na re. A da mar le han ze mara ho ze dong sa kang ze te ho ro hinter ge.
1: Vese ti gwait ragout.
2: A o dom nan pan nam zer sa mandoi. C'est quoi que ragout,
1: non?
2: C'est tu mets Timo?
1: Timo.
2: Ah, Damia. Me la voile, me peut clavou me mam l'arre, na nashiman pun pandashan. Je peux bien oser bay lang bay di rumodan. A part, une des personnes du monde par labour. Ah, ça faisait gré.
1: Non. Ne se faisait d'orne de pété, de hourse.
2: Vaneuse à de jetant. Ou à machine, zan, à peu près, j'étais l'ur machine à droit de riezek. Ou à foutre de. Grand jaar nee de behalve, af ze hun zijn ploes, af ze ons tot grondzen, af ze ons werd betuurd, ze baro bij ze bij gospel. Maar toen we vinden ze hoe der van neus het, hoe bos hij zo soort, en hoe bos hij zo soort van neus. Je dam het dan ploes in de hasje de me. Alors dan ze er kassen ploes peel, hoe amuse u doe peel, een tasje door joh ze groeien, af ze lekker voor een bagger ploes. Au pays passa pour hamsaze tungulu no bosha tu kupam na nga sem plus ter pensa rire lo tosto ya me ori ni wori pela aze tungulu tu kupam na sa ze tungulu mi ya di toi a rire go ka sem blues ya ah da mia
1: Louis je peux que je t'en donne rehans barre donnerai ri a huit dugno plus wa ka tu kupam mais wa cha ka tu kupam e casa grande.
2: Je vois que vous. Tu faisais. Pour d'ailleurs, vaneuse, dans le zéro de la grande gasse, ça veut dire que tu coupes pas. Mais me rajouter, je vois qu'à le monnoir. Bah, vous êtes de me rajouter, on d'un meilleur. Me rajouter, tu n'en chambres de l'air, et t'as pas un zaha d'au général. Ah, ça veut me rajouter, mais.
1: Y a-tu, bah, le cas rajouter, y'a où est-ce que tu mets au stul?
2: Maintenant? Bah, vous êtes qu'à le deux, puis vous zaha d'au cagnes à mon ascule. Mais de chez,
1: non?
2: Non, non, non. Je me fais une zone. Vous êtes minoué au calendrier, vous parlez de l'île de Goulondam, y'a quoi? Aïe, mon net. Odom y'a grbari, ou hirnam. Vous êtes. Kerogen, Garlode, Porreau, Bredigan, Guernevey, Pinouen, Mandoui. Mais ça, vous êtes au blouse. Bam de mamlare, je suis marié baguette noire.
1: Je
2: retiens, tu es dangereusement. Nous sommes
1: devant, Se që më vëzere kafe a lagut?
2: Më së shumë më vëzere lagut. Kafe i vëzere ata, me lagut më së shumë.
1: Bu vëze a bu e në mëzë së gjithë bushët?
2: Ja, më sa atë lëke.
1: Ja.
2: Gjithë bushët, rabe i në dy dhe zë klasë gjithë bushët.
1: Në vëmë ato, ha?
2: Që më sa atë dhe tri zëkë bërë që gjithë.
1: O, ja, u.
2: I nëmë, në vëmë i pajmë. A më mamë më sa atë u në zë më në sej. A më jonë zë brëdë më mamë. A u e në tangë, a vëzë gjë më mamë vë. Vëmë e? Ba, lëke di vëtë e gjithë të ndorë me dej bëzin. A ba, më den dy të parë dhe ka shë di vëtë e ha, ha u në ndërë. A të më ja, më sa vëzë lërë, dhe re i nënë e basazur njënë. A da u zëgë i nënë bëmisë, me u nënë së plus e kuj. Me në më zësë herë bëjzën të të një më lë të rëzullë. A vëzë e i vëzë gjithë, u e që trabë që e në vë. Ma i ta u bërë në kafe i bërë në këmarsë. Vëzë e me me gjëllë me më më falë në kafe i rëvë të janë dole. U e që me linë kafe i bërë në. A, në.
1: I bërë në i hafe u
2: Ja, me brëjë ku hanë vë bërë vëbri. A hine, në vëzë që që më rohë në të lërë kafe, në morë hakë, 125 gram.
1: Ja.
2: Vëzë që që më rohë 250 gram. A vëzë malë, hine, në të flashtë që vëta janë dolë. A hë u gashtollë në zë, i vëjdi shëllë gashtollë me brëjë, u e poti në sortë, shëllë po ferë jau. A me mamë në zënë dhe berë dorë dhe lë kërë hafi se bërë, a zëllë a këto kështë në tonë, a gëtë huë që të pasuarë bëtë, a gëtë kuherë hafi e ndonë a vëzëjve kafe, me brëvë bësë kërë, me bëbëri, a hinë e gëse o në, o 125 gram.
1: O hatë kafe?
2: Ja, a vëzë gëjë të rëzullë.
1: E vëzë gëjë pëjë kërë që hatë kafe?
2: O, ta mujanë që përë më remë më shëzhonë, me muja walë të falë, të vëtë më linë kafe i bëtë.
1: Në hame, wëqët?
2: Wëqët, wëqët. A wëqë arë kanë të brajnë anë? Që më së wej.
1: Që më së wej. Ja, ndy të uj e oso la burat, da go la kanë në trau të zigujut, me për gjë uëqët ta.
2: Uëqë arë kanë, alor e lehë që prajnë anë.
1: Pëzë e rëban e kafe së sorë të Luis, në trësën, mi hinë vëzë e marë do së mërët?
2: Ha, me nëzë vëzë e kafe matë, nëzë vëzë e u brajnë e kafe të valanë, që me mamë bëdë në një një lëzën, huë u në ti, en face à peu près mes marmonimants, ça faisait quoi écrit du gant en année.
1: Mais j'en...
2: Ma maman prenait un café, mais des deux, ça faisait prendre une ourlure. On a voulu un café, une ouvrasse. Ça faisait mal, il y a fait des... Ah, il y a des deux, tu me l'as un café, peut-être des nignes, tu me l'as un café, il y a un nombre, peut-être pas tirer du gant. Ah oui, on te met ma verre un tissu.
1: Jo.
2: Bah, on faisait ma maman, tu me l'as un tissu, avec Domini. Që me mërë, më vërë për një një lëve që më nërë, zonë hujë dhe më mamë.
1: Aja.
2: A vërë shumë, hujë me hujë ti Cezare në dalëqë.
1: Ja, ja, ja.
2: A vërë marchand dhe bëtynë. Ba, me mërë bërë shumë, rëzja dranë në organë. A vërë vinë zvajnë më të rlanë. A pëdim që rë vëtyrë në zënë, bërë vërë marchë sësi. A vëzë lë kërë bërë marchë sësi, pa në danë në. Halësë një janë avë një ti Cezare në dalëqë, a të rësësë tutë, që me mërë bë brise malërësë. Aja. Që di me danhia në zën orion dhe me mamë në zë vëbrojë dhe me mamë o lahë pa Brazil në një vajnë kam. A bëgju hë që më në rëzë a hë si libatej në zën me jonë lui në zë vëbashështër hi bë bëbëri janë zën në larë dhe rranjër bejdi hi bë dhe gjërë hunde bëtashë në vëtë që aferë bëgju me hi do dret rë fami rusu në dret dhe ndram nek a hë në rejtë me mërëm në zën a me në shimani do këmosu këpë zhavavë.
1: Aja.
2: Aja. A hë dhej që me mamë nëzë dhe vërë vëllë dhërë kallut.
1: Aja.
2: A hë mëjtë barë në zëndë albanë. A hë kladon që me mamë ndëjësa. Me mamë lajre di me nëshë mëjën të me më kasë nëjnë la. Masë u përkejru që kutanë në vëllë, anë që me mështë vëllë lajre me mamë dihi. Me mullë në i gjëtonë. A ma dhe kutanë nëzë i du klahë. A hë dhej me mamë në sa ati lahë nësa. Hë dhej dhërë kallu me. Hë që bëpej. Që... Më mërë në zënë në një lehtë dë një bëha ma udetë, në zë bëhore e shtë honë. Da hina jetë dë di me mamëve, me parve i hujë bënë ti, hina vëzë e kladon qëjtë. A në më vëzinu dëva e në ere trus, a i lari dhe me mamë, lari mara trus, a që me larë më doh, lari me mamë di, hëpë trus. A lësë me vë që pëpëjlë, me hua marë, vë që shumë pëjlë. A vëzë e kla priza në bëty në sotë, ma në duja që në që.
1: Bëshë më rjetë brize në mëzë
2: dhe? Ja, a më vërë bërë lëfa, në ujë dhe më mamë, a u e më të që personë. Ba një një lasë dhe gojë marja në anë hi.
1: Aja, a brizeve?
2: Ha, brizeve. Po, lala, mushë dhe u më lajnë u zë gjëte, a goshtë të bytynë. Hopa, a hune vë marë gjë me mamë wahëve. Hue gjë, ue ue dhe ha, leho dhe a një një lojë, ta ha personë në zanuan. A hine në zaudëve, ba zanuan. Ma mam vero no bazano wanna zeva lare me un debine ola mariana je stago orli agar lei sinda mine asha pena me yeba dawno to you aber ma mam vero lare da un muer bere da vale alle se la opa la cola in rei hurar alla fine zon ba patash to so se ze yan ya ai de drupa i duar alla fine le chachad Zet je tang ben na traben hem, dan na. Ben
3: na, viseer, ja.
2: Ah, waar viseer.
3: Al viseer, al ben trouwen la boite.
2: Ja, ja. Marino die je me man bar galoon, ze. Ik die hoe.
3: Ben er galoot, nu ze niet te barchen?
2: Ah, but. Dan na. En dat ze nu daar muziek aan en ze. Wat er pidwin te heer. Kadoen niet dat je de halsen ze. Het begrijp een tij. En door lekker rauw. De bouteille a gwe un ti mi hwe rew. A wo lak do. O peja di kampany na amzer sa. Di fanes do wa o nor. A wo lak main tay in droder fanes da wa de nor. E lara ma laire vang tay. Wa in intuit we.
3: Ah. Peja da in a...
2: Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,
3: non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Hur gjorde han ni besök hos att pardon på stolkursen att jag pardon så där band. Hur på hur jag pardon så där band en namnsord URL Louis.
2: Då men på mig tar galot om jag men inte. Nämnde tut sånt du men bedu hon på en då på trisa ta beplay. Him de barnen så där band. Ha de barnen Katalin him har namn jag och babudok. Då men ja Louis de Ukraine Louis Nicolas. A million leslie, a million jobs were by leslie, a him had the barn on the Maria.
3: Tu pardon you, sir?
2: Damia, tout. Ma pardon, Gatheline, vous
3: êtes.
2: Il est de hâte. Pardon le Maria, me gassonne, vous êtes. Pardon le Maria, me gassonne, vous êtes la cate. Mais je vois un deuxième dimanche, monsieur Jonge. Deuxième dimanche du mois d'octobre, me gassonne. A gersula l'air, me gassonne, vous êtes pardon, Gatheline. Nous sommes. Zimon Pebino yedi dro we hem mabuhal hem sada him da putri sor apa simon te de barnon gateline zan marawa him tri pondi ven ba bari ma man do lan hon tam hin ku han zan a him tri bondi ven a har him zan da sokero hon ne
3: Ah,
2: monsieur Jean, c'est ok. Je suis un peu plus de temps. Ma pepetron tamé wa pat pon. Ma ya, me o handi a daim man o i vam o gantier jama en daim. Ave ton ta pep me jardin daim a zo vaker bu hanchon. A ma pep man doul barro. A se libatair va in lare de hede gane i drog de pon de vin. Me in lare daim les frankei de pon am haite la. Pe mama frankei la. De mama i sa pas arnon.
3: Me pe ui jonge entrosen.
2: Dam ya, vzim ni mon anam berpet. Me jean ne zan, pardon le maria ne zan. Oui, ma maman m'a dit pardon. A vous m'adresse sans doute.
3: Matin goulondrage, non. Déjà, il y a pas jean à chapelle le maria pour être à bière.
2: Jo.
3: Aïe.
2: Oui, je suis trop sous le pouvoir. Je me mettais pas le maria de ma haïtère à l'année d'Awadi, mais t'es né. Aïe. Hani zubahando zumefriole, c'est l'ina, ou arrête pire. Se gren ha.
3: Aya.
2: Se parno lo Mariana zo se gue crampo a sandu, crampo a terle. A drza don dan dietro se butro bendro a gire, tam a crampo a tui per rene rimata. A zo vui da lo Cristo te ti cuje ma intergo per su. Pi ze gure ni mis chan. Che
3: lo Cristo a bau swa va.
2: Ya ho a butu ye non ca sene ze gure ni.
3: Aya
2: bu do ye. A se parno lo Cristo ma intergo ze ye de sicurgitive. Kobberwe, je nam een ramp was wonderaar. Lekker ze aan mijn barbrassa rago, we zien bloot dat trouw.
3: Oh, halkate jude?
2: Dan halkate jude, pin ze rimatan. Halse won trouw, me mejon jage chapel halse toena.
3: A chapel we brous?
2: Ja, brous pas abu, we. A de noze de frisseye douze pantour. O gars, dan me ze aan een heer. Maar dan we ze laart en moet de lus leid, de noze. Ma handi at nei norma, maar we surmi wei. A zë tonë që na ju suar me një dojë që trabë në vëleqët, a një e unë dëu, so me harde hozin që tonë sortë, a im të filafë dhe unë unë dëu, o, përra, në zënë pepe tonë tërginë, më rave veqë me kutanë, a vepe, vepe, hodin, që më rave, që më me, më se qa unë që tonë sortë. Në, në, në, harde hozin, në jamë me zhënë, a më handi e Rëzë Mari u e bëhanëzë, Rëzë Mari nëj, I ne vëzë mund të glakë që lare dhe në rohë, ka se zanë gjujan dhe lë krishtëve, bëgjume zanë gjujan dhe balë marja, a ka se të lë krishtëve ju pardon, a rej lë marja, a rej lë krishtë gasin që rëzanë tërgejër, a hojën vajtin klakë që rrua gërë ha, lare dhe në hola kërë zanë par ha, a ari u në të gjë të anarashtë të zë të tëm, a gohë rëzanë që tëm par ha, lare jo me, po me fotografi që rëzanë par ha, lare dhe në, a galeh më marivam hojtu një travë,